amani bikmatin wa yakfi janabi sarra ramahu wa waqihu salatan wa tasliman minallahi abtakhir.